0: Jamiroquai, Virtual Insanity. Frist altså for å presentere ny regjering i Sverige, den utløper i dag.
1: Ja, og Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson fikk frist av talmannen til mandag 12. oktober med å melde fra om hun har lykkes med å sondere frem et flertall. Men hvordan i alle dager går det nå hos grannarna?
0: Ja, får de noen regjering snart, og hvordan klarer de seg uten i så mange uker? God morgen, kollega i Strømsas tidning Thomas Bennelin.
2: Takk så mycket och god morgon till er.
0: Tack. Du, för norske lyttere så kan jo det här virke ganska kaotiskt. Gör det för dere også, eller?
2: Ja, alltså man skulle kunna säga så här att det finns ett genomgående ord som jag tror både politiker men också väljare känner, och det är frustration. Det har varit en utdragen process här egentligen sedan valet avslutades, så att Magdalena Andersson då inte har lyckats bilda regeringen är ju helt klart oroväckande.
1: Mm. Ja, for dere har jo et litt annerledes system enn oss her i Norge. Dere har blant annet en talmann som leder sonderingene og formelt da foreslår statsministerkandidaten for riksdagen, som da enten stemmer ja eller nei. Hvor mange runder med sonderinger har dere hatt, og hvor mange tillater man?
2: ja, talmannen i Sveriges riksdag då heter ju Andreas Norlén, och det är ju egentligen han som faktiskt avgör hur lång tid Magdalena Andersson får på sig här att bilda regering. Och Magdalena Andersson har ju försökt en gång. Det här blir ju nu hennes andra försök. Och talmannen har ju då som regel att ge kandidaten här då fyra försök. Och det återstår jag att se här nu då. Idag den 12 oktober så är det ju sagt då att hon kan antingen avsluta den här andra sonderingen där det står klart att hon har ett regeringsunderlag, eller så kan hon begära då om förlängd tid. Men om uppdraget avslutas, vilket inget talar för här, så kan en statsministeromröstning då hållas tidigast alltså på onsdag.
0: Okej. Men du, märker vanliga svenskar att landet står utan en avklart regering, eller rullar vardagssverige vidare uansett?
2: Ja, det rullar väl på, men situationen i Sverige är ju också, vi har en väldigt hög arbetslöshet just nu. Vi ligger på närmare 8,5%, och det här är ju en viktig fråga, och det är väl det här som frustrationen tror jag kommer in bland många väljare, att och som Tidöregeringen då med Moderaterna i spetsen trycker på, att de hade kunnat redan varit på plats med en regering och drivit de här frågorna. Men jag upplever att det finns en stor frustration bland väljarna och många svenska invånare att man inte klarar av att lösa den här situationen snabbare än vad man har gjort.
1: Mm. Men varför har det tagit så lång tid egentligen? Varför har det inte klart att finna ett flertal?
2: Ja, men det som gör att det har tagit lång tid är ju att alltså det är en regeringsbildning som är ganska komplicerad i det här fallet, och det handlar ju primärt om Vänsterpartiet och Centerpartiet, och Vänsterpartiet kräver att få ministerposter för att godkänna Magdalena Anderssons regeringsbildning, och Centerpartiet säger nej till att släppa fram Vänsterpartiet på ministerposter och vill i sin tur heller inte bilda en regering med Tider då, där Sverigedemokraterna har ett stort inflytande. Så att det är väldigt, vad ska jag säga, det är ett väldigt låst läge. Det är väl ett sammanfattande ord som genomsyrar hela den här situationen, och där kompromissviljan då från Vänsterpartiet och Centerpartiet i det här fallet är mycket begränsad. Mm.
0: Helt til slutt, det har jo også vært lokalvalg, for i Sverige så har dere det samtidig som riksdagsvalg. Hvordan er det i Strømstad? Klarer partiene å bli mer enige enn det rikspolitikerne gjør?
2: Ja, det får man väl säga. Det råder inte riktigt samma drama här, utan här i Strömstad så blev det klart förra måndagen att den sittande majoriteten med Socialdemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet kommer att fortsätta regera här i Strömstad den kommande mandatperioden. fyra kommande åren. Det drog väl ut lite på tiden, men inte i närheten av på, som det är på riksplanet här.
1: Ja, så det är fortsatt Kent Hansson vi ska ringa visst det är ett land vi lurer på i Strömstad-politiken.
2: Ja, så Kent Hansson blir ju, får ju ytterligare en mandatperiod här nu då som kommunalråd eller kommunstyrelsens ordförande. Och han har ett stort förtroende bland väljarna i Strömstad. Och sen så har ju inte riktigt oppositionen i Strömstad. Ja, de gick fram, Centerpartiet gick fram i fullmäktige här och erövrade några fler mandat. Men det är ju en splittrad opposition kan man säga. Det är ju två oppositionsläger. Sverigedemokraterna har en oppositionsroll och Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiet sitter i en annan. Så att det är en ganska sargad opposition och en stark majoritet. Så kan man sammanfatta det.
0: Tack för praten, kollega i Strömstads tidning Thomas Dennelin. Vi får se om Magdalena Andersson håller fristen idag då. Och lycka till.
2: Ja, ja, det återstår att se. Vi fortsättning följer som man säger.
0: Vi hörs.
2: Vi hörs. Tack så mycket. Tack.

podden Nordstoga, det der med en sång som finns I kvällen på P1 hvor vi straks skal få nyheter og bli litt klokere. Det bra på en mandag, sjekke vad som sker I verden. Etter nyhetene så det Mark Ronson og Bruno Mars med Uptown Funk. Det blir bra. Nå, TLC, Creep. Yes.

om du vil. Det var låten til Lorentzen. En av de viktigste låtskriverne i USA. Ja, det går det vel an å kalle Paul Simon, for rekka med slagere jo meget lang, både i duoen Simon & Garfunkel og som soloartist. Han virker jo som en litt sånn stillfaren kar, men når han får gitaren om halsen, ja, da han sjef. Så hvilken sang skal man velge for å hylle bursdagsbarnet da? Jo da, jeg tar denne.